Nej, på när vi är dem bara på en tapp. RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.

0: Nej, på när vi är där, man bara blir fan tapp.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.